0: ဖာဒီဟိုင်ဟိုင်ကော့တုန်စံနိုင်လိုက်ဖီရဂရဝနတဘုကော့တုန်စိနယံခါရာဇက်ဒေဘော်မာကာရှိဒတ်ပါရာစုံပေါကနဂောရာဒမိုဟန်ဆာရာဒမိုဟန်ပူဆာလ်သန်တရိပရနီဘီနိစမုံခါဇိုင်နော့ပန်ဒါကွန်ထန်နနီမူဆုံဂိုရာဒါရော့ဘာဟိုင်အင်းနီနီအဆုံမုံနောစိနီအိုအကတ်စပနီတန်ဂိုကရနီသနီဝကော့တုန်ရဟော်နိုင်နန်ခနိုင်တုန်ဒီကော့တုန်နီဇပပန်ဒါဝနန်ခနိုင်မန်နိုင်နီနီအဆုံမနီဟနဟိုက်တကေဆာကော့တုန်စံနိုင်လေဖီရနအိုက်ဆုခနီပိုဟော်ထုံနိုခနာနာနီမုဆုံဂိရှီဟော်နိုင်အင်ခဘီရှိုမနီဒေဘော်မာဘဲလ်ဘာရီပါရာပို့စတ်အော့ဖစ်ဘဲလ်ဘာရီराधा मोहनपुर सालथंग त्रिपुरानी आओ तखु खनाय चोंगदी थुमनोक जेश हालो खनारजागो खनाय चोंगदी निनी ओ आइसुक नि पोहोर थुमनोक नो नंग खनानानी खनावै माननाय
1: फायदि हायनो हाय संताबो रसामों खनालाय फिरना